0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش كم زبا بس مش تخيم غا مش مش تخيم غا ترى ما ني ما داخ بيخ ولاي ما داخ تسون تاشني بو خلا باك ما ما خوليا كن واسا ما نغا شلامو مش تخيم غا Ha geldi.
1: Tak. Yılaş Davutka da kusa.
0: Davutka da Urpas'ta ha. Paşa şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah
0: Allah Ovaz da orada kalır. Ovaz da mı? Ma adak et ya. So maya tohtam da. Maşa tohtay ki. So la şi. Aa ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağzı gitar. Ya okşumaydı
3: orada. 在向艺人们请教的同时， 阿力木也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴， 他为他的新歌谱曲。 这是一首表达对家乡情感的歌曲， 歌词是阿力木。